0: Hit FM. Hit
1: FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Samo kad si blizu, tad ceo svet je moj, jedino

su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku,

Dela se fešta, silazi s kulice, vode si srce na lupkanje. Tu si bar vešta, da sludiš ulice, kad uzmeš one cipele za cupkanje. U tvom ogledalu je lik iz bajke, za kim zvone dajre.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajerca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
1: Nova sezona, nove kolekcije i neodoljive jesenje promocije. Od 14. do 20. septembra očekuju vas dodatne uštede na već snižene outlet cene. Noventa di Piave Designer Outlet, blizu Venecije. Dođite zbog jesenjih popusta, ostanite zbog svega ostalog.

0: dobrodošli, slušate najbolje jutro za celu Srbiju. Sa vama su Sofija i Stefan.
1: Vreme je da vam poželimo dobro jutro, vreme je da kreće polako to razbuđivanje i vreme je da vidimo šta je to prva jutarnja informacija.
0: Prva jutarnja informacija.
1: Prva jutarnja informacija govori nam da jeste leto na izmaku i letnja sezona na većini otvorenih bazena u Srbiji završena je još krajem avgusta u Beogradu na većini bazena, sad početkom septembra zvanično sezonu završava i Čair u Nišu, Novi Sad također, tako da što smo se kupali na otvorenom, to je kreće ova, ponovo rade zatvoreni bazeni, tako da to je neki ono znak da se leto polako završava. Počinjemo razbuđivanje Bajaga u nastavku i 220 u Altimu. Dobro jutro.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: Kompanija Mebit zapošljava.
6: Ako si mlada i ambiciozna osoba
7: i dobro govoriš strani jezik,
6: pridruži se našem timu.
7: Poseti naš sajt mebit.io
6: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
7: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
8: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 1.800.000 evra. Loto, moguće je.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre!
11: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
10: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
11: Jao, pa uz Mozart Relax imaš čak 15 benefita koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimer, daju dva gola prednosti i tiket prolazi odmah.
10: 15 benefita?
11: Da, bre, registruj se na mozartbet.com i opusti se.
12: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
13: Želite rekordan prinos i vrhunski kvalitet u jednoj sorti? Pšenica Alvarez. Siguran izbor za punu prikolicu i dobru zaradu.
14: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
15: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
16: Garancija do 20 godina.
15: Boje i fasade Maksima.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Imamo i ove vrapce u vremenskoj prognozi, ovo je sjajno. Jutro sveže...
2: Tek sad primetio.
1: Da, tek sad primetio. Tokom dana, pretežno, sunčano je toplo, ništa se tu ne menja. Svežija jutra u ovom septembru. Najviša dnevna temperatura, šta kaže?
2: Pa, najviša dnevna temperatura koja danas očekuje celu Srbiju, kaže od 30 pa sve do 34 stepena.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM! Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Budilnik.
1: E, vaši alarmi su se oglasili nešto ranije, vi ste to ono, kliknuli ste snooze, odgodi ili šta god da vam piše, e, sad je vreme za pravo razbuđivanje.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Jedno sve to šaljete na 0693087646, a Đura je tu da ispuni sve vaše muzičke želje.
2: Muzičke želje isključivo ispunjava. Dakle, Viber 0693087646. Može ovo,
1: može. Može.

0: Tno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
1: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: jutarnje misli.
1: E da, vreme je da čujemo mi malo vas. Dosta ste vi slušali nas, jutarnje misli. Šta je tačno rubrika jutarnje misli, Sofija?
2: Jutarnje misli je rubrika da vi pošaljete nama šta je ono što vam se mota po glavi. Šta vas mori ovog jutra, šta vam se to dešava, šta je tu u vašem mozgu, ono što se vrti od ranog jutra i rane zore. Ja sam od jutra slušala jednog umetnika i jedna rečenica mi je ostala urezana onako u glavi i zato je to moja jutarnja prva misao. On je rekao da on nikada ne savetuje mlade umetnike.
1: Dobro.
2: I sad tebi to bude čudno jer svi od nas traže savet, mi često, jao, jel imaš savet kako da uradim to i to, to i to, a realnost je da na kraju uradimo kako mi shvatimo da hoćemo ili kako mi zapravo hoćemo od samog početka, jel tako?
1: Tako je.
2: I on je rekao, ja ne savetujem, ja samo mogu da podelim svoje iskustvo.
1: Tačka. Bože, kako imaš filozofski misli, mozak si mi, kašu si mi pretvorila, ja imam dosta prostiju misao. Pomislio sam da neću da plaćam toliko više karticom, nego ću lepo da skinem pare i da osetim novčanice koje mi odlaze. Jer sa karticom plaćam kao da imam magični štapić i jako dosta novca mi odlazi i kažem, pa dobro, što, samo deda se prislomi.
2: Bip, bip.
1: Bip, bip. I to je plaćeno i ja nisam ni svestan da se meni skidaju pare s računa i da ću ostati bez para. Tako da, ali dobro, možeš i ovako filozofsko razmišljanje od ranog jutra.
2: Praktičan savet, Stefane. Da. Misliš da ćeš tako manje trošiti novca?
1: Probat ćemo, vidjet ćemo. Dajte vaše jutarnje misli na Viber 069-308-7646 ili ako ste imali neki dobar san, i to nas isto zanima.
2: Dobar san je sigurno dobra priča. Možete ovako neki savet, a možete ste i filozofi koji ja od ranog jutra. Sve je to okej.
1: Prihvatamo sve. Vlado Georgijev u nastavku i Hej ti, dobro jutro.

0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Vlada Srbije usvojila je predlog premijera Đura Macuta da predsjedniku Republike predloži raspuštanje Narodne skupštine. Predsjednik bi u roku od 72 sata trebalo da donese ukaz o raspuštanju parlamenta. Predsjednik Uzbekistana Šavkat Mirzojev boravi u zvaničnoj poseti našoj zemlji. Ispred Palate Srbije biće mu priređen svečani doček, posle čega će razgovarati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Planiran je sastanak dveju delegacija, kao i potpisivanje zajedničke izjave o uspostavljanju odnosa strateškog partnerstva. Ruska vlada je odobrila nacrt sporazuma sa Srbijom o saradnji u istraživanju i korišćenju svemira u miroljubive svrhe. Objavljeno je na zvaničnom sajtu Saveza skupštine Rusije. Cena sirove nafte Brent porasla je na oko 97,5 dolara po barelu i dostigla najviši nivo u poslednjih 6 nedelja, usled očekivanja da će period ograničenog snabdevanja potrajati. To je 40% više nego pre izbijanja rata u Iranu, preneo je Trading Economics. Počinje fudbalska Liga šampiona. U derbiju prvog kola Real će u Madridu od 21 čas dočekati milanski Inter.
2: Hit FM.
0: Vremenska prognoza.
3: Sponzor
2: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
0: Austrijska tehnologija.
4: I danas sunčano i toplo, nastavljaju se ove temperature, leto nikad kraja, vetar slabi umere, najviše dnevna.
5: Najviše dnevna temperatura koja nas danas očekuje jeste od 30 pa sve do 34 stepena.
6: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
7: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
0: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
8: Glas koji region obožava i hitovi koji traju decenijama. Petar Grašo, uživo, četvrtak, 15. oktobar, Sava Centar. Ulaznice potraži na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Petar Grašo.
9: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
10: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
11: Samo u prodavnicama Svetofor.
12: Od 7. do 13. septembra pileća ekstra posebna 1 kg samo 174,90. Pita sa sirom 1 kg samo 239,90.
11: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
13: Desetka koja se slavi do 13. septembra. Lille Loyalty članove čeka 15% popusta na sve parfeme, čak i već snižene.
14: Lille, za sve što hoću.
15: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkan Bet, pun pogodak.
16: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
17: Novo u ponudi. Zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
18: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 8 sati i 5 minuta, tačno vreme je da čujemo vaše
0: jutarnje misli.
2: Tako je, nešto ranije, pozvali smo vas da pišete na Viber 069-3087-646. Kako je vama počeo ovaj utorak, u čemu razmišljate, da to sve lepo podelite sa nama. Kaže Strahinja na Viberu, sinu je danas drugi dan vrtića. Razmišljam da li će plakati više nego prvog dana, jer sad zna gde ide, juče nije znao. I inače kaže, nenormalno je vezan za majku. Ja mislim da je normalno da je neko nenormalno vezan za majku, to da ti kaže Strahinja odmah. A da, to je sad taj period, to privikavanje, adaptacija. Muke su to za roditelje, sve to razumem.
3: Ako nije plakao nakon vrtića, znači da mu je bilo lepo.
2: Bilo bi čudno da nije plakao to, kao prvi put si negde, super. Ko,
3: ali pazi, ako posle nije plakao, znači da mu je bilo lepo.
2: Da, da, jeste. Dobro, šta kaže dalje?
3: Kaže dalje Marina, prva misao, danas perem kosu, druga, može još jedan dan, vezaću rep.
2: Aha, dobro.
3: Sve okej, Marina, razumeju te sve žene, i kada Stefan možda nije u ovom trenutku, ali...
2: Apsolutno, da.
3: Ali shvatit će.
2: Ženski problemi. Kaže, jutro sam 20 minuta tražio parking, onda našao jedno mesto i shvatio da sam pogrešio ulicu. Beograd te prvo ponizi, pa ti da kafu. Sjajno, kaže Bogdan. Dobro, Nina, šta kaže?
3: Kaže Nina u jutarnjim mislima, njene jutarnje misli idu ovako. Obećala sam sebi da više neću, da se više neću baviti tračarenjem i ogovaranjem. Ali ono što se jutros desilo, imam toliko materijala da moram da odložim ovu odluku.
2: Kako si ovo pročitala, tačno si razumela od
3: Absolutno.
2: Reči do reči.
3: Ja sam se saživala sa ovom situacijom i sve sam Nino razumela.
2: Nina, oprošteno ti je danas, tračari i danas. Ako imaš toliko materijala, to greota da se ne iskoristi.
3: Stvarno jest.
2: Od sutra kreni sa novim rezolucijama i odlukama. Se ne ide u nastavku i dopamin 2. Dobro.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Sendvič, meze ili nešto treće. Sjajan ukus, a akcije sve veće. Salaška panceta, 1239. Budimska kobasica, 300 grama, 279. Ne propustite akciju do 13. septembra. Industrija mesa Matijević.
2: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
1: Asterion i Solindo. Sorte pšenice stvorene za visok prinos i dobar kvalitet. Pravi izbor za dobar rod.
3: Ovo je Ana, a ovo je Marko. Razmenili su brojeve i ne mogu dočekati sledeći sudar. Da je nosio kacigu i opremu. Da su prikočili sa pićem. Da su zastali sa porukama. Da je stala i pogledala još jednom. Za sudar je potrebno dvoje. A za život kočnica i ti.

0: Vreme je da nastavite našu rečenicu. Ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
1: E, kako god vam je lakše, vi ili gde ja stadoh, ti produži, ili nastavi rečenicu. Rečenica koju želimo da nastavite glasi: Sofija, kako?
2: Evo, ti si stao, ja ću da produžim. Stefane, glasi ovako: znam da je prijateljstvo pravo kada...
1: Tako je, mnogo pričamo o ljubavi, o vezama, i ove sve pesme su tako ljubavne, srceparajuće, romantične. Ajde da malo pričamo o prijateljstvu. Kada čovek zna da prijateljstvo koje ima sa nekim jeste pravo?
2: Šta bi ti rekao?
1: Pa ne znam, moji svi pravi prijatelji jako, jako umeju da vređaju. ne znam, ja kad vidim da neko je jako pristojan, zbunim se, ja kao, ovde, neko me ovde laže, nešto ovde nije u redu, ovde je nešto neiskreno.
2: Kako ti to umeš da kažeš? To te više vređam, to te više volim.
1: Jeste, jeste. Kada znaš da je prijateljstvo pravo?
2: Ne znam.
1: Ne znaš.
2: Možda ja znači zapravo nemam prijatelje. Ne znam, to su retke situacije, teško je to, ja ne znam.
1: Kad neko, na primer, nalaziš se u većem društvu, a tvoj prijatelj samo na osnovu tvog pogleda zna tačno šta ti misliš i kako doživljavaš sve ljude u prostoriji. I kada treba da te podrži, kada treba da te obuzda, kada treba da ti... Da
2: dobro,
1: ti...
2: Stefane, jesi mi veliki prijatelj, jel si to želeo da čuješ?
1: Da,
2: ljudi,
1: da.
2: Ajde, pišite vi nama vaše situacije iz života i šta je ono što je vaš zaključak, nešto o vašim prijateljima. Znam da je prijateljstvo pravo kada, to je rečenica koju treba da nastavite. 069-30-87-646.
1: Tako je, na Viber. Ajde da čujemo kako nas vreme očekuje.
3: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
1: Sunčano i toplo ovog utorka, nema ni u najavama nekih padavina, vetar slab, najviša dnevna.
2: Najviša dnevna temperatura će danas biti od 30 pa sve do 34 stepena.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRKOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Vreme je da nastavite našu rečenicu. Ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
1: Nešto ranije pozvali smo vas da nastavite rečenicu. Znam da je prijateljstvo pravo kada. I da pošaljete na Viber 069-308-7646 nastavak rečenice. Pisali ste, kaže Jaca. Jaca je lepo napisala onako...
2: Pesmu, u stihu.
1: Da, u stihu. Kada znaš da mi se spava, pa priču o problemu ljubavnom ostavi za sutra. Prijatelj je pravi kad zna da ćuti, kad zna da pridikuje, kad zna gde boli, pa kaže sve se preboli, kad zna srećna da si. Bravo, Jaco, lepo. Dobro, šta kaže dalje?
2: Kaže, znam da je pravi prijatelj kada se ne čujemo mesecima, a kada nastavimo priču kao da smo se juče čuli. To je ono što kaže Miodrag, jeste, to jeste prijateljstvo pravo. Baš da nastaviš gde si stao kad si se poslednji put video i nemaš osjećaj da se toliko dugo niste videli.
1: Niko se ne ljuti kao što me nisi zvao, zvala pet meseci. Ne, tu nastavljati prijateljstvo kao da, da, kao da je sve normalno funkcionisalo. Dobro, šta kaže dalje Viber?
2: Kaže dalje Tanja, prijateljstvo je pravo kad se iskreno neko obraduje tvom uspehu, a ne odmah da traži neku manu.
1: Da, ili da se takmiči. O, to ti je ništa. Znaš ti kako ja da, sam da ti to dao.
2: I ono kao uspeo. Pazi, da ti odmah kao pazi, nemoj sad da se opustiš. Pa raduj se sa mnom, ajde zajedno da se opustimo, da, čoveče. Da.
1: Dobro, Zverka kaže zanimljivo. Šta kaže? Kad reaguje na praznu poruku znajući da sam na dejtu, zove i plače, kuka, šizi, čupa me, da imam razlog da bežim. Znači, upozorite na situaciju, jel tako?
2: Pa mislim da je mislila na ono kada ode na dejt i onda samo ima neki znak koji pošalje pravom prijatelju da joj nije lepo na dejtu.
1: Aha.
2: I onda ako je nije lepo na dejtu, prijatelj je zove gori kuća, razumeš? Tako brzo je, dolazi, tako kreći je odmah, to je znači šifra.
1: Bravo, pravi prijatelj. Dobro, Kati drži stranu pred drugima, iako zna da nisi u pravu.
2: E, to jeste pravi prijatelj. Ili kad ti pomogne do žene, sakriješ dug.
1: Da, da. Znaš šta je još znak da ti je neko pravi prijatelj? Ono kad si mali, pa ovaj, kad te roditelji tvog prijatelja grde i tebe isto. Kad se deru na tebe. I kad kažeš kao, pa pitaj mog drugara, kaže, pitaj mog brata lažova. Razumeš? Znači, ti si podjednako, ti si deo porodice faktički. Tako da, da.
2: Postoji dalje prava prijateljstva.
1: Šta bi prijatelji moji, Vlado Georgijev, u nastavku, dobro jutro.

0: ti.
1: Nova kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
2: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata koji nisu na akciji od 4. do 11. septembra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Jeska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na svim dušecima od pene, nad dušecima, zaštitama za dušeke i jaslacima za spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
5: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
6: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.

0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Liga šampiona je ono što pratimo danas, počinje nova sezona, PSG kreće po odbranu titule, Paris Saint-Germain pokušaće ovaj tim da ispiše istoriju i da dođe do trećeg uzastopnog pehara. Veliko finale, već sada znamo, zakazano je za 5. jun naredne godine i treću sezonu za redom, kako takmičenje se odvija po ovom novom ligaškom formatu koji je dodatnu neizvestnost doneo. Svih 36 timova smešteno u jedinstvenu ligu, odigraće po 8 utakmica. Večeras pratimo AEK, Club Brugge, Aston Villa, Borussia Dortmund, Villarreal, Porto, Manchester City, Lille, Betis, Real Madrid, Inter.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu. Specijalna ponuda u Tehnomediji.
2: Beko, mašina za pranje, za 8 kg veša, sa inverter motorom, za samo 37.999 dinara.
0: Požuri i operi veš za mali keš.
2: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
4: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
0: Love Island Adria. Ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
5: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
6: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 meseca hotela za gume gratis.
7: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
8: I, kako ste prošli na granici?
9: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
10: Kalimera, šta imaš u gepekos?
9: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
8: Pisi mu dao da proba.
9: Odmah nas pustio preko granice.
11: Novi grčki tip jogurta. Ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet. Mlekara Granice.
10: Opa, mnogoš, dobroš.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 9 sati i 7 minuta. Tačno, vreme je da pitate Sofiju nešto.
4: Ono što ne znate, pitajte Sofiju, jer ona zna.
5: Kažu da ja znam i gde đavo spava. Je li tako, Stefane?
3: Tako je, zna. Sve što želite da je pitate, sad je pravo vreme da to uradite na Viber 069-308-7646. Dakle, ne pitanja tipa... U stvari sve možete da pitate. Čak i praktične savete, čak i ove rešava emotivne probleme, ljubavne prevare, šta god, porodične odnose, domaće zadatke.
5: Tako je, šta god da vas mori, Sofija je tu, odnosno ja sam tu da vam podelim neki savet, da rešim neku dilemu, pogotovo ove ljubavne dileme, to nam je možda i najomiljenije da rešavamo. Pišete nam na 069-308-7646, to je naš Viber broj, čekamo tu da vidim šta se dešava u vašem životu i šta to treba da reši.
3: Da, znači ljubavni problem ili prosto neka situacija koju imate, lepo to na Viber 069-308-7646 u vidu poruke i draga koleginica Sofija to rešava bez pomuke. Da li ona zna i Milana Vučić u nastavku?

0: što ne znate, pitajte Sofiju, jer ona zna.
1: I tekako zna, pozvali smo vas nešto ranije da pitate Sofiju, da vam reši ljubavni problem, situaciju, životnu, šta god, i da to napišete na Viber 069-3087-646. Kao i uvek, stigne nam kako bi rekao...
2: Neka intrigantna porukica.
1: Intrigantna porukica, da. Anonimno je. Tako da nećemo reći ko je napisao. Kaže, devojka, treniram pool dance. Dečko mi brani. Šta da radim? Sad prvo objasni ljudima šta je pool dance.
2: To je ples oko šipke, ali na nekom drugom nivou.
1: Na kom nivou?
2: Zato što se to smatra sportom i takođe se trenira. Znači, postoje takmičenja u tome, ne znam da si znao. Da.
1: Dobro, ne.
2: Pa zaista postoje, nećemo sad... Nemoj da osuđuješ.
1: Osuđujem, ja mislim da sigurno to dobro
2: spada. Ajde da ja posavetujem. Ja bih on tebi rekla da on ne treba više da ti bude dečko. Pa ajde realno, čim ti neko nešto brani... Znači da to baš nije dobro, jer zamisli, na primjer, kad bi ti njemu branila da gleda oglase za automobile ili oglase za automobile koje nikad neće kupiti. I ti mu kažeš, ako želiš da ostaneš sa mnom, ne smeš to više nikada radiš.
1: Znači, to ti je savjet, da prekine.
2: Pa da.
1: Da proba prvo malo nešto da mu objasni, ne znam.
2: Pa nek proba da mu zabrani nešto što on puno voli. Ali ovo je dobro i za nju i za njega. Može i on da uživa u isto vreme, ne znam.
1: Ne idu muškarci uglavnom tu, tako da ne mora da bude ljubomoran, jel?
2: Pa da, samo žene.
1: Treba to da ga posavetuje. Ajde, reci nam kako si rešila ovaj problem. A vi svi ostali, ukoliko nešto ne znate, vi slobodno...

ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balance Vagitorije sadrža kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajerca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balance Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Najveći izbor, najniža cena u Lesnini Srbija.
2: U septembru iskoristite rekordnih 65% popusta na kuhinje po meri u Lesnini. Set Sherpy VMF 9999 dinara. Lesnina podvučena žutom.
3: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
5: Sve su žedne oko mene.

0: kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
1: i dobro govoriš strani jezik,
0: pridruži se našem timu.
1: Poseti naš sajt mebit.io
0: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
1: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
2: Hit FM radio.
3: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Hit FM Radio i Beka Town vam predstavljaju Minut za kvadrat.
1: Da, da taj kvadrat bude spokojan. Pričamo danas o, znaš kad ti je ono neka buka sad u stanu, kad živiš u zgradi i sad moraš nekako da se oblikuješ prema potrebama komšija svojih. Da. E sad, pričali smo o tome o koliko je zvučna izolacija zapravo važna.
2: Jeste, kad pričamo o tom našem kvadratu u kom provodimo pa makar i jedan minut za sebe, da, jako je važna zvučna izolacija, jer na primjer komšija može da stalno nešto buši, burgija, da se svađa. Da,
1: tako je. Može nešto lepo da radi, ali to je glasno. I onda razumeš.
2: Da, može.
1: Da. I može da, na primjer, proslavlja nešto i ne znam šta. I sad tebi, ako je loša zvučna izolacija, ti sve čuješ bukvalno čitav razgovor. Čitav ono...
2: čitavo dešavanje.
1: Čitavo dešavanje, ajde da tako kažemo. Tako da, da, rešenje je dobra zvučna izolacija. Obratiti pažnju na to kada generalno ulaziš u stan.
2: Jeste, ako vas to nervira, pogotovo ako slavljenje ovih lepih nekih dogodopština takođe ume da vam kvari vaš minut, vi dobro proverite zvučnu izolaciju tako u vašem stanu.
0: Minut za kvadrat. Sponzor Beka Town, Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. bekatown.rs.

0: da bi mi vama rekli nema na čemu, potrebno je da vi prvo kažete hvala, a pre svega toga da vam mi nekako pomognemo da bi se vi uopšte zahvalili. I dalje traje leto, još 15 dana je leto tu, i dalje se putuje, i dalje se biraju neke destinacije, i dalje se ide avionom na neka daleka putovanja. E sad, imamo jedan savjet vezano za putovanje avionom, je li tako?
1: Tako je, dakle, kada se putuje avionom postoji jedno onaj strah veliki da će se izgubiti prtljag.
0: E, da.
1: Kome se nije desilo, plaši se da se ne desi, kome se desilo kao meni, zna kakva je to muka kad ostanete bez svega, pogotovo negde na putovanju, pogotovo ako je to neka dalja destinacija. I sad jedan savet koji je zlata vredan jeste da u ručni prtljag stavite onako sve što može da vam bude potrebno. Uzmete lepo neke male posudice od koje čuvate od raznih nekih stvari i tu stavite malu neku kozmetiku. Imaš neku kupku veliku koju nosiš pa voliš da staviš u prtljak dole,
0: da.
1: Uzmaš lepo neku malu. Dobro,
0: imaš ono pravila u avionu
1: ispoštuješ da pravila, ali napraviš neku malu kozmetiku i takođe spakuješ rezervni veš, rezervnu odeću, jedan kupaći kostim, jedne papuče. Ti nemaš nikakav problem i ukoliko
0: muško,
1: ti se izgubi prtljak.
0: Ništa od toga. Ako si muško, majicu jednu koju može sve da odradi. Da,
1: I veš možda da zameniš.
0: Iako si muško. Tako da probajte ukoliko vam ova ideja bude uspala. Vi kažete hvala, mi ćemo vama. Nema na čemu.

0: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata koji nisu na akciji od 4. do 11. septembra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
1: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
3: Tehnomanija, nova školska avantura počinje. Do 10. septembra izdvajamo Pulse Light T-Rex ranac 8499, Pulse Light Muffins ranac 8499, Pulse Virgo Black ranac 4299. Više na tehnomanija.rs.
4: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
5: Sastavci su mogli biti ne.
4: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
5: Još
4: pet minuta. Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
6: Koja princeza je najpoznatija?
7: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
4: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
5: I to je tako.
4: Jetel. Sve što te povezuje.
8: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
9: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
10: Oda si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

0: čuli smo Gde si ti, tu je slađe zaspati, a sad malo da se vratimo kroz vreme, da uđemo u našu kapsulu koja nas vraća u neka druga vremena i da čujemo koju nam je to pesmu Vremeplov, hit Vremeplov spremio ovog jutra.
1: Hit Vremeplov. Tajči je bila jedna od najvećih pop zvezda Jugoslavije krajem 80-ih i početkom 90-ih, a pesma Moj mali je opasan iz 1990. godine sa albuma Hajde da ludujemo postala je njen zaštitni znak. Iako je kasnije napustila estradu i preselila se u SAD, Tatjana Cameron je ostala upamćena kao ikona generacije koja je obeležila kraj 80-ih. Tajči u nastavku Moj mali je opasan.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Danas nas čeka topao dan, ništa preterano, neće biti različito od jučerašnjeg, kažu bit će neki slabiji vetar, maksimalna dnevna temperatura koja nas danas očekuje na nivou cele Srbije bit će od 30 pa sve do 34 stepena.
4: Ej, Košo, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriče lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
7: Želite rekordan prinos i vrhunski kvalitet u jednoj sorti? Pšenica Alvarez. Siguran izbor za punu prikolicu i dobru zaradu.
8: Desetka koja se slavi do 13. septembra. Lille Loyalty članove čeka 15% popusta na sve parfeme, čak i već snižene.
9: Lille, za sve što hoću.
10: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
11: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Never.

0: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Ako se po jutru dan poznaje, onda ovaj utorak obećava sunce, ali ono da ne pozivamo na vrućini kao pilići, već neke normalne temperature, evo do 34 danas. Dobar vam dan, jeste se naspavali, bilo sinoć lepo, neko je tražio pokrivač više, krenuli su konačno ove noći da budu kako se i očekuje početkom septembra, da se ne mučimo noću, makar kad već danju na poslove moramo, ali ko nas pa nešto i pita. Dobra stvar je što muziku uvek možemo da pojačamo, pa eto kazaljke da udare malo jači tempo, ovaj radni deo što se kaže sata i vremena, a kad pozavršavamo danas šta imamo od obaveza, pa da izađemo negde, prošetamo se, da se vidimo s nekim dobrim ljudima. Mi startujemo još jednu radio akciju, pojačite zvuk, obrad vam pravi društvo, nisam sam, tu je Zdravko Čolić, tu su najveći hitovi za celu Srbiju, slušamo Južnjaki.

0: Radio akcija.
1: Sponzor
0: Fertility Aid.
1: Fertility Aid.
2: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba. Sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja. Sa druge strane

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 10 sati, 10 minuta, stiže riblja čorba.
4: Pogledaj dom svoje anđele i skini paučinu s očiju. Videćeš prizore potresne.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Samo u prodavnicama Svetofor.
2: Od 7. do 13. septembra pileća ekstra posebna 1 kg samo 174,90. Pita sa sirom 1 kg samo 239,90.
1: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: Juče na žutom.
1: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skockala.

0: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor. Fertility Aid. Fertility Aid.
1: I na stranu to što nema sporta u kojem mi ne dominiramo. Dobro, možda fudbal malo, ali to što su naši sportisti, naši najjači ambasadori i zbog svojih gestova i ponašanja, to je tek nešto za ponos. Naše sjajne odbojkašice su osvojile bronzu na evropskom prvenstvu i to njihovom 6. uzastopnom, jer su u duelu za 3. mesto pobedile selekciju Poljske sa 3-1. E onda, sa medaljama oko vrata se lepo vrate u svoju zemlju i u Beograd, a tu iznenađenje. Muška odbojkaška reprezentacija ih je dočekala i to sa cvećem. Eto sad, imaće one priliku da im se revanširaju, jer odbojkaši danas putuju u Finsku, a od sutra će i oni da učestvuju na šampionatu Evrope, koje počinje dakle sutra, trajeće do 26. septembra i igraće se u Italiji, Bugarskoj, Rumuniji i Finskoj.
0: Radioakcija. Sponzor. Fertility Aid. Fertility Aid.

0: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
2: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
3: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
4: I, kako ste prošli na granici?
5: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
6: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
5: A meni Gepekos pun ala grk jogurta.
4: Pa si mu dao da proba.
5: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
7: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
6: Opa, mnogoš, dobroš.
8: Maksima.
9: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
8: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
10: Garancija do 20 godina.
8: Boje i fasade Maksima.
11: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
12: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra. Warner ručni mikser 899, Hometech friteza na vruć vazduh 4990, Hometech espresso aparat 7990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20, jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Posle ovo nešto svežijeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, južni, jugoistočni, najviša dnevna temperatura do 34 stepena.
4: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: ponuda u Tehnomediji.
1: Beko, mašina za pranje, za 8 kg veša, sa inverter motorom, za samo 37.999 dinara.
0: Požuri i operi veš za mali keš.
1: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 11 sati.
2: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
3: E, kad dođe septembar, krenemo ali onim svadbarskim sokacima. Krene sezona venčanja i ovih dana na mrežama i dalje kruži onaj snimak, ako ste videli, ispod šatora iz Užica, valjda, pa krene ono dotakni me, dotakni gru i pevamo tako u glavama danima. Ali se svadbe menjaju kako vreme prolazi i običaji, naravno, različiti su u svakom selu, a nekad se krene od severa ka jugu naše zemlje. E, pa kako bi se ti običaji sačuvali od zaborava, jer neće svako da skida jabu sa krova ili da prenosi mladu preko praga, a što da ne. Trenutno Etnografski muzej u Beogradu počinje obeležavanje jubileja 125 godina od svog postojanja i baš tog dana, to će biti 20. septembar, otvorit će izložbu koja se zove Srpske svadbe pre 125 godina. I bit će tu predmeti, bit će stare fotografije da se vidi kako je to bilo 125 godina unazad, kako je proticao jedan od najvažnijih događaja u životu generalno, a to je svadba. Imate vremena da se pripremite i za vašu, pa i da se podsjetite tih nekih starijih, jer će izložba trajati godinu dana.

0: decir.
1: Sada je vreme za odlične cene. Domaća svinjska mast, kilogram, samo 159. Hot dog hrenovka, 299. Ne propustite do 13. septembra. Industrija mesa, Matijević.
2: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
3: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
5: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
6: Desetka koja se slavi do 13. septembra. Lille Loyalty članove čeka 15% popusta na sve parfeme, čak i već snižene.
7: Lili, za sve što hoću.
8: Ovo je Ana, a ovo je Marko. Razmenili su brojeve i ne mogu dočekati sledeći sudar. Da je nosio kacigu i opremu. Da su prikočili sa pićem. Da su zastali sa porukama. Da je stala i pogledala još jednom. Za sudar je potrebno dvoje, a za život kočnica i ti.
9: Samo na Hit FM radiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Tokom dana pretežno sunčano, toplo, vetar slab i umeren, južni, jugoistočni, najviša dnevna temperatura do 34 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme. Jedno

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
2: I tačno gledam jutros kamere na granicama, nigde nikog nema, pa rekao, moguće da se sezona letovanja završila, ali nije. Evo, Gostun se lepo popunio i to vas ima koji ste evo pocrneli i vraćate se s mora, a ima vas rečnika koji ćete tek da idete negde da zabodete suncobran lepo na plažu i da se opustite. Horgoš, ništa specijalno po kamerama, Batrovci, zanemarljiva gužva i Gradina i Preševo isto u redu. Ako ste na ovu stranu, glavni grad, najveća gužva trenutno je na Gazeli i na Autokomandi. Brankov most je okej. Mada bi trebalo polako ovaj jutarnji špic da prođe, da se ne bi spojio na kraju sa onim popodnevnim. Škola je počela, pa u zonama škola, a naročito da se povede računa u vožnji i deca su uvek ono nepredvidiva pomalo, ali eto, mi smo tu da obratimo pažnju. Naravno, srećno, polako, gde god da ste pošli ovog utorka. Pa pojačite zvuk, Tamara Todevska u nastavku i 1003.

0: Radioakcija. Radioakcija. Sponsor. Fertility Aid.
1: Hit FM. Ja bih da pričam o nama, ti bez reči.

0: Pogledajte jednu običnu kuhinju, a sada zamislite isti prostor sa kvarcnim kamenom. Razlika je očigledna. Jela Jagodina vam predstavlja nove radne ploče od kvarcnog kamena. Spoj luksuznog izgleda, izuzetne otpornosti i dugotrajnosti. Četiri moderna dekora za kuhinju koja ostavlja snažan utisak.
1: Za sve informacije o Jela kuhinjama sa kvarcnim kamenom, pozovite naš tim. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
3: Kompanija Mebit zapošljava.
4: Ako si mlada i ambiciozna osoba
5: i dobro govoriš strani jezik,
6: pridruži se našem timu.
5: Poseti naš sajt mebit.io
4: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
5: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
1: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
0: Samo u prodavnicama Svetofor.
7: Od 7. do 13. septembra pileća ekstra posebna 1 kg samo 174,90. Pita sa sirom 1 kg samo 239,90.
0: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
8: Asterion i Solindo. Sorte pšenice stvorene za visok prinos i dobar kvalitet. Pravi izbor za dobar rod.
9: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
10: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

0: Vlado Georgijev u 4 minuta do 12 na Hit FM radiju.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
4: Kupi ranije, dobi više.
5: Kemo Impex.
6: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
8: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata koji nisu na akciji od 4. do 11. septembra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale. Kada

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1.

0: K2, ajmo u život. Ja kažem ajmo do Niša, a evo i zašto.
1: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
0: Ako među vama ima vas koji ste kao što sam i ja, evo da niste ovog leta otišli u Italiju, Grčku, ostale Španije, e pa izvolite do Niša, jer vas tamo očekuju dani Mediterana ispred Beogradske kapije Niške tvrđave. Trajeće 3 dana, svaki dan posvećen jednoj zemlji, upravo Italiji, Španiji i Grčkoj, i svi koji odete južno, imaćete priliku da se sa zemljama bliže upoznate kroz hranu, normalno ljubav na usta ulazi, opšte poznato, ali naravno tu je i muzika. Kuvari će predstavljati specijalitete mediteranske kuhinje tako što će ih pripremati na licu mesta. Dakle, krađa recepata u najavi, ajde nek nam neko zabrani, a najmlađi će svakog dana od 12 sati moći da učestvuju u kreativnim radionicama, pa će moći da prave one šarene maske iz Venecije, pa španske lepeze, pa grčke skulpture od gline i tako dalje. Biće priređen veliki maskembal, svakog dana biće izabran najbolji, ali će biti i nagrađen. I što volim ove manifestacije, još kad su za džabe. Dakle, Niš, dani Mediterana od 25. do 27. septembra. Baby doll spremna. Hajde da uzmemo neki dobar auto. Pojačite zvuk, slušamo najveće hitove za celu Srbiju.

Potonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs. Fertility
1: Aid. Nije domaći, ali jeste strani fudbal. Znam da vas ima koji pratite. Nova 72. sezona Lige šampiona počinje danas. 36 najboljih evropskih klubova bore se za prestižni pehar. Takmičenje koje iz godine u godinu stvarno pomera granice. Titulu brani Paris Saint-Germain, koji će eto pokušati sigurno da ispiše istoriju i da dođe do trećeg uzastopnog pehara. Raspored je već definisan. Žreb je bio na osnovu četiri ona rangirna šešira. Osam prvoplasiranih timova obezbediće direktan plasman u osminu finala, dok će klubovi plasirani od 9. do 24. mesta igrati baraž za popunu preostalih 8 mesta u nokaut fazi. Veliko finale zakazano je za sledeću godinu. U Madridu će se igrati, bit će to 5. jun.
0: Radio akcija. Sponsor Fertility Aid.

0: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
1: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
0: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
2: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
3: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
5: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
7: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
8: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
7: Mislite diplomirana?
8: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
7: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20, jedini originalni Baumit Beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: I danas sunčano i toplo, maksimalna temperatura do 34 stepena.
4: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Kušo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
7: I, kako ste prošli na granici?
8: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
9: Kalimera, šta imaš u gepekos?
8: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
7: Pre si mu dao da proba.
8: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
10: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
9: Opa, mnogoš, dobroš.
11: Glas koji region obožava i hitovi koji traju decenijama. Petar Grašo, uživo, četvrtak, 15. oktobar, Sava Centar. Ulaznice potraži na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Petar Grašo.
12: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata koji nisu na akciji od 4. do 11. septembra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Desetka koja se slavi do 13. septembra. Lille Loyalty članove čeka 15% popusta na sve parfeme, čak i već snižene.
1: Lili, za sve što hoću.
2: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
3: Jeska slavi 15. godina u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na svim dušecima od pene, nada dušecima, zaštitama za dušeke i jaslacima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
5: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
6: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
5: Nije fabula, nego fibula.
7: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
8: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
7: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
9: Samo na Hit FM radiju.

0: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
3: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
4: Samo u prodavnicama Svetofor.
5: Od 7. do 13. septembra pileća ekstra posebna 1 kg samo 174,90. Pita sa sirom 1 kg samo 239,90.
4: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
6: Želite rekordan prinos i vrhunski kvalitet u jednoj sorti? Pšenica Alvarez. Siguran izbor za punu prikolicu i dobru zaradu.
7: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: U Palati Srbija svečano je dočekan predsjednik Uzbekistana Šavkat Mirzojijev, koji boravi u zvaničnoj poseti našoj zemlji. Nakon tet-a-tet sastanka dvojice predsjednika potpisana je izjava o uspostavljanju strateškog partnerstva, održan je i sastanak dve delegacije, a ministri su razmenili 20 bilateralnih sporazuma. Za novčanu naknadu od 6.000 dinara do sada se prijavilo 877.525 građana, kaže pomoćnik ministra financija Ognjen Popović. Više od 1,3 miliona građana je na portalu Uprave za trezor proverilo da li ima pravo na isplatu iz akcionarskog fonda. Ženska odbojkaška selekcija Srbije primljena je u zgradu predsjedništva povodom osvajanja bronzane medalje na evropskom prvenstvu. Predsjednik Aleksandar Vučić je tom prilikom izjavio da je završen odbojkaški trenažni centar i najavio još veća ulaganja u odbojku, vaterpolo i druge sportove koji donose medalje. Cena sirove nafte Brent porasla je na oko 97,5 dolara po barelu i dostigla najviši nivo u poslednjih 6 nedelja, usled očekivanja da će period ograničenog snabdevanja potrajati. To je 40% više nego pre izbijanja rata u Iranu, preneo je Trading Economics. Počinje fudbalska Liga šampiona. U derbiju prvog kola Real će u Madridu od 21 čas dočekati milanski Inter. Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura 34 stepena.
2: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
3: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
4: Kompanija Mebit zapošljava.
5: Ako si mlada i ambiciozna osoba
6: i dobro govoriš strani jezik,
7: pridruži se našem timu.
6: Poseti naš sajt mebit.io
5: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
6: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
8: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
9: su mogli biti ne.
8: Veliki rezav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
10: Još 5 minuta.
8: Još 5 minuta? Nikad nije 5. Deca stalno zapitkuju.
11: Koja princeza je najpoznatija?
12: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
8: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva 3 nezavisna testa.
13: I to je tako.
8: Jetel. Sve što te povezuje.

0: hiljadu i jedna noć. I ovako nekako veselo ovog utorka. Osjeti moć, aj, aj, aj, aj. Nije nam dovoljna,
1: niti su šu jedna noć. Sponzor tačnog vremena, Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: 2:09 i izreka kaže da se po jutru dan poznaje, e mi ćemo dodati da se poznaje i po popodnevu. Sunčano je 30 stepeni, nisu više one temperature za padanje i bežanje unutra, pa taman kad završimo smena na poslu, da se prošeta, druži, pojede, popije nešto sa dragim ljudima. Nama su tu kao i uvek najveći hitovi. Lola vam pravi društvo danas do 6. Počinje dan na hitu. Tu je i Čola, pisaće nam pisma Duga i dobar dan.

0: Novo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Drvenarium, igračke sa dušom prirode, za male istraživače, spretne ruke i radoznale umove. Drvene igračke za razvoj motorike, logike i kreativnosti. Otkrite Formin svet igračaka.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
1: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
4: Sendvič, meze ili nešto treće. Sjajan ukus, a akcije sve veće. Salaška panceta, 1239. Budimska kubasica, 300 grama, 279. Ne propustite akciju do 13. septembra. Industrija mesa, Matijević.
5: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
6: Specijalna ponuda u Tehnomediji.
7: Beko, mašina za pranje, za 8 kg veša, sa inverter motorom, za samo 37.999 dinara.
6: Požuri i operi veš za mali keš.
7: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
8: Hit FM radio.
9: Najveći hitovi za celu Srbiju. Da,

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
1: I trenutno 30 stepeni, a danas idemo do 34.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRKOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
4: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Ovo je Ana, a ovo je Marko. Razmenili su brojeve i ne mogu dočekati sledeći sudar. Da je nosio kacigu i opremu. Da su prikočili sa pićem. Da su zastali sa porukama. Da je stala i pogledala još jednom. Za sudar je potrebno dvoje, a za život kočnica i ti.
6: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
7: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
8: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

The Hit FM, Dina i Mila. 10 minuta do 3 popodne, ima jedan stih, znate sigurno, kaže sedi, udobno se smesti, to ću iskoristiti kao dobrodošlicu za Dana Hitu. Tu smo do 6, ja sam Lola i nastavljamo sa crvenom jabukom i...

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i kliničke potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Zajedno za vas, Tehnomanija i Banka Poštanska štedionica. Kupovina do 24 rate. Kupi sada, prva rata za mesec dana, bez kamate i naknade. Samo sa Dina karticom. Samo u Tehnomaniji. Zajedno za vas.
2: Pogledajte jednu običnu kuhinju, a sada zamislite isti prostor sa kvarcnim kamenom. Razlika je očigledna. Jela Jagodina vam predstavlja nove radne ploče od kvarcnog kamena. Spoj luksuznog izgleda, izuzetne otpornosti i dugotrajnosti. Četiri moderna dekora za kuhinju koja ostavlja snažan utisak.
0: Za sve informacije o Jela kuhinjama sa kvarcnim kamenom, pozovite naš tim. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
4: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
5: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
6: Sve su žedne oko

Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.

0: sad već ova rečenica ima smisla, a to je da će skoro zima.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: 5:09 minuta, odnosno ne 5:39 minuta, ja sam već malo otišla napred. Možemo malo o sportu za sve vas koji pratite fudbal. Počinje 72. sezona Lige šampiona, a 36 najboljih evropskih klubova boriće se za pehar u takmičenju koje onako iz godine u godinu pomera granice. Titulu brani i Paris Saint-Germain, koji će pokušati da ispiše istoriju i dođe do trećeg uzastopnog pehara. Osam prvoplasiranih timova obezbediće direktan plasman u osminu finala, dok će klubovi plasirani od 9. do 24. mesta igrati baraž da popune preostalih 8 mesta u nokaut fazi. Veliko finale je sledeće godine u Madridu 5. juna. To je što se tiče malo o sportu danas, a što se tiče muzike, navikli ste već, najveći hitovi za celu Srbiju. Slušamo definitivno jedan od boljih dueta sa ovih prostora, složit ćete se, kažu, u ljubav vjere nema. Dobar dan!

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu

0: Ambient Sleeping and the Living.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bkton.rs.
1: Asterion i Solindo. Sorte pšenice stvorene za visok prinos i dobar kvalitet. Pravi izbor za dobar rod. Samo u prodavnicama Svetofor.
2: Od 7. do 13. septembra pileća ekstra posebna 1 kg samo 174,90. Pita sa sirom 1 kg samo 239,90.
1: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

vina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde.

sad kako ovo Baja ga kaže, 442 do Beograda. Ako ste vi krenuli do Beograda ili ste već tu negde, krećete sa posla, krenuo je popodnevni špic, gazela gužva ka gradu, autokomanda, Branko most isto, pa vam ostaje onako da pojačate zvuk svakako, odnosno čekajte prvo da vam kažem za granice. Prepodne sam gledala nigde nikoga, sad vas je malo više na izlazima Batrovci i Horgoš i ulaz Gostun. Ostalo sve potpuno ok, pa sad mogu da vam kažem da vam ostaje da pojačate zvuk za mrvicu više, a glas slobodno pustite koliko vam volja i srećan put!

0: Žedan tvojih usana u Tačno.
1: Sponzor Tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: U Tačno 2 minuta do 4.
1: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
1: Sponzor Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
2: Austrijska tehnologija.
0: Vedro sunčano i toplo danas, vedro sunčano toplo sutra, danas je 34 stepena, a sutra idemo do 36.
3: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu, nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
4: Stani, Kosu, probaj bolje Baumit beton, sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu, samo dodaj vodu.
5: Glas koji region obožava i hitovi koji traju decenijama. Petar Grašo, uživo, četvrtak, 15. oktobar, Sava Centar. Ulaznice potraži na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Petar Grašo.

0: Na kuhinje po meri u Lesnini. Set Sherpin VMF 9999 dinara. Lesnina podvučeno žutom. DTL akcija do 21. septembra. Grekos 250 grama 179,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
1: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
4: Desetka koja se slavi do 13. septembra. Lille Loyalty članove čeka 15% popusta na sve parfeme, čak i već snižene.
5: Lille, za sve što hoću.

jedan od mnogih na Hit FM-u ovog utorka, a nešto istraživanja kažu da je baš danas dan kada smo najproduktivniji u nedelji. Kao ponedeljak je dovoljan da se presaberemo od vikenda i evo već danas smo spremni i vredni. Sad, ne znam za vas, ne bih se baš složila sa ovim, jer realno ako vikend traje dva dana, onda su nam potrebna i minimum dva dana da se saberemo. Tako da bih rekla da je sreda možda dan kada smo najproduktivniji, ali bilo kako bilo, vi koji ste završili sa poslom, vama je sad sve jedno, nama ostalima, e pa mi ćemo smenu izgurati zajedno do kraja, a da god da ste i šta god da radite, sve ide bolje uz muziku i najviše hitove.

0: Velika akcija. 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata koji nisu na akciji od 4. do 11. septembra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
1: Vikend svih vikenda. Vikend 19. Najveći regionalni komunikacijski festival. Rovinj. Od 24. do 27. septembra. Rezerviši svoje mesto na vreme. Vikend.hr.
2: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
3: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 1.800.000 evra. Loto, moguće je.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
5: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
6: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
7: Samo na Hit FM radiju.

vadi me iz moga blata.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: I sutra, kako kažu meteorolozi, pretežno sunčano i toplo. Posle podne uveče na zapadu u jugu je moguće kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Što se tiče temperature, najviša od 32 pa do 36.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan. Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
1: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
0: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
5: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
6: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
0: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
7: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
8: Nova sezona, nove kolekcije i neodoljive jesenje promocije. Od 14. do 20. septembra očekuju vas dodatne uštede na već snižene outlet cene. Novento di Piave Designer Outlet blizu Venecije. Dođite zbog jesenjih popusta, ostanite zbog svega ostalog.

Grašo i Ko nam brani na Hit FM. Ko nama brani da već krenemo da organizujemo šta ćemo za vikend? Evo, kažu, manifestacija Smederevska jesen. Jedna od posećenijih svake godine, muzika, hrana, piće, razne one tezgice da se kupe, suveniri, poklončići, sve u svemu, sve što volimo. Pa eto, ako biste da se za vikend prošućkate, potrošite parice i naravno super provedete, Smederevska jesen kao jedna od stanica, a mi se vraćamo našem provodu u Suadu.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
0: Sada je vreme za odlične cene. Domaća svinjska mast, kilogram, samo 159. Hot dog hrenovka, 299. Ne propustite do 13. septembra. Industrija mesa, Matijević.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.

0: dodatno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena
2: kolor. Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
3: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
4: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
3: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
4: Jao, pa uz Mozart Relax imaš čak 15 benefita koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimer, daju dva gola prednosti i tiket prolazi odmah.
3: 15 benefita?
4: Da, bre, registruj se na mozartbet.com i opusti se.
5: Mozart Relax, važno je s kim igraš.
6: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Želite rekordan prinos i vrhunski kvalitet u jednoj sorti? Pšenica Alvarez. Siguran izbor za punu prikolicu i dobru zaradu.
8: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
9: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
10: BPM, satovi i nakit.
11: Za sat ispred svih.
12: Minut do pet.
13: Vidi šta sam joj

koca tržan, sreća nečija, a naša sreća su definitivno naše sjajne odbojkašice, jer su osvojile bronzu na evropskom prvenstvu tako što su pobedile Poljsku sa 3-1 i tako sa medaljama oko vrata su se vratile u Srbiju, a naši takođe sjajni odbojkaši su ih dočekali sa cvećem, a imaće i one priliku da se oduže, jer naši momci danas putuju u Finsku, a od sutra će i oni učestvovati na evropskom prvenstvu koje traje do 26. septembra, tako da opet krećemo da navijamo, naravno, a do tada najveći hitovi.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
3: Kupi ranije, dobij više. Kemo Impex.
4: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
5: Pastorci su mogli biti me.
4: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama. Još pet minuta. Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
6: Ko je princeza najpoznatija?
7: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
4: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
5: I to je tako.
4: Jetel. Sve što te povezuje.
8: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
9: Najveći izbor, najniža cena u lesnini Srbija.
10: U septembru iskoristite rekordnih 65% popusta na kuhinje po meri u lesnini. Set šerpi VMF 9999 dinara. Lesnina podvučena žutom.
11: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs. Ovo je Ana, a ovo je Marko. Razmenili su brojeve i ne mogu dočekati sledeći sudar. Da je nosio kacigu i opremu. Da su prikočili sa pićem. Da su zastali sa porukama. Da je stala i pogledala još jednom. Za sudar je potrebno dvoje, a za život kočnica i ti.
1: Samo na Hit FM radiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
1: I još jedan letnji dan je pred nama. Biće sunčano i toplo. Posle podne i uveče na zapadu i jugu moguće kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, a najviša dnevna temperatura će biti od 32 do 36 stepeni. I to je ono što nam kažu meteorolozi za sutra.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: Irkom.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme. Yes.

danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bkataun.rs.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Specijalna ponuda u Tehnomediji.
3: Beko, mašina za pranje, za 8 kg veša, sa inverter motorom, za samo 37.990.

0: Ja, Želena Kovačević, dobrodošla u moj kafe. A mi vam kažemo dobrodošli na Hit FM.
1: Dobrodošla u moj kafe.
2: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
3: BPM, satovi i nakit.
4: Za sat ispred svih.
0: I tačno 12 minuta do 6 i nešto razmišljam, vetro, sunčano i toplo je definitivno rečenica koju smo ovog leta najviše puta izgovorili, pa to važi i za danas, ali važi i za sutra i onda definitivno ostajemo pri letnjih hitovima. U nastavku pravi jedan takav, Ana Stanić i jedan sunčan dan, a ja ću vam još jednom reći dobro nam došli na Hit FM i dobar dan!

0: Desetka koja se slavi do 13. septembra. Lille Loyalty članove čeka 15% popusta na sve parfeme, čak i već snižene.
1: Lili, za sve što hoću.
2: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
4: Jeska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na svim dušecima od pene, nad dušecima, zaštitama za dušeke i jaslacima za spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Samo u prodavnicama Svetofor.
6: Od 7. do 13. septembra pileća ekstra posebna 1 kg samo 174,90. Pita sa sirom 1 kg samo 239,90.
5: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
7: I, kako ste prošli na granici?
8: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
9: Kalimera, šta imaš u gepekos?
8: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
7: Pa si mu dao da proba.
8: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
10: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
9: Opa, mnogoš, dobroš.
11: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

priča koju vrlo rado pričam. To je priča o Boži zvanom Pupa. Jedni ga hvale, drugi žale, treći kaže e moj prale, taj je bio kvaran kao šupalj zub. Odavde pa sve do Pešte i do Srema na jug, još priča bajke o njemu mutni kockarski krug i kažu taj u životu nije igrao na dug. I svi se slažu kako danas nema takvi kao Boža Pupa. Negde je imao imanje, to se znalo više manje, mada o tom nije pričao ni za le.

dužan put. A znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išla je ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvanim put.

je on svoje dame Karol Pikerci tref i bio im je veran sve do sudnjeg dana Boža zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč. Da li se još drži na svijetu?

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.
0: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
2: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
3: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
2: Love Island Adria. Ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
4: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
5: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata koji nisu na akciji od 4. do 11. septembra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
6: Samo na Hit FM radiju.

0: postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
2: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
3: Asterion i Solindo. Sorte pšenice stvorene za visok prinos i dobar kvalitet. Pravi izbor za dobar rod.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela pravo zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
3: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
4: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
5: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Samo na Hit FM radiju.

0: Novo u ponudi. Zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
1: Hit FM.
2: Tržišna inspekcija ima ključnu ulogu u sprovođenju programa markiranja goriva. Kako bi kontrole bile što efikasnije, svake godine se organizuje stručna obuka inspektora. Tokom obuke razmenjuju se iskustva sa terena, predstavljaju rezultati programa i razmatraju moguća unapređenja. Zahvaljujući stalnom usavršavanju i savremenoj opremi, inspektori uspešno obezbeđuju da gorivo koje se prodaje u Srbiji bude legalno i visokog kvaliteta.

Ručka si se udavala.

tvoje smiješne za maturu haljine. Sandale boje mjesečine.

godina pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde.

moto svetlo svetioni, brzina skida okove. Nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi olaju na karavan.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.

hitovi. Najveći hitovi. Hit FM. Za celu Srbiju.